A beag fwy siwch, di bwet nofti ryper a dŵr. Fwy imen bangl, drof sarnigi, bob yn hamel. Wbyd y dyd o hing dy oed y gwgwg sŵr. Cen mi'n sy'n gons yn gred slofas, fwn dis yn siwysta. Fi oed eis, ond fi'r a fyrgych hast. Man hört nur klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.